0: Lake Akaswani difu nangli tumjai me karjulong bom lake FM ben long pen megahertz pharo sira tok bora sirke la pen ke news on air app pen ta jai mek nangli tu arjulong ije adun thu jutang har chi ajai mek ang dengalong Puthot pini ilitum karbi ham phangalong koson si hiju phan ke hang aron ke klemma laso putha ke damtang inkung isielo labang song thun non puthot inkung hini along le arjupon thu iksena labang so jaimek Kepacu na bangke, sar prodip rompar, lapen, kacirabdu na bangke, Samson Inkti, totang te arjik sena.
1: Lake Akaswani dipu, aprangsi pini. Radio karjua rat ke doa na phan suri suri akardom nang pajiriglo. Puthot pini ilitum kar biaham phangalong kosonsi hiju phan ke hang aron ke klemma la so puthak ke damtang inkung isi along labang soang thun non puthot inkung hinie long le ilitum arju ponthu sina.
2: Hai ongatum nihatum jo la nili kevan soabong chin soabong krop ए जुनांग थाक दुन पो फानांग थाक दुन पो जुनांग थाक दुन नन फानांग थाक दुन नन सो अबंग चिन सो अबंग क्रप नंग डाक नंग टूर आंसो से केसु अबंग के मेजिया फान आंसो से पतिनिजिया फान सो असेर बंग चिन सो असेर बंग क्रप आ नाम ले निपु पि इक देन नन ओंग अतुम निहु अतुम कारदम
1: पुथोत आ ओंग अतुम अफान कांगले अबंग क्रप बंग चिन आ नाम निपु पि नन पुपुसी आ ओंग अतुम बंग क्रप आ नाम Pupipo, la sobong krok arnam ki putame, arduik senang, lake, la puhelo.
3: Te, me

pi hem kachubu chia hin kar biya ro na tang ang deng ang hoi anta charlie dun pa me hem ang ta red ang tar kisaya hut kisike dang akam hai huita alang liklem che rap dun pe me the kichu ki jun pangri pangdon kar kli ke phujua hota chetong dun che rap dun pe atla pen klem par jang dun the me bel terang pi bi hega hut pen ta kar biya dhoro mahin aninga klong pen ka charlie patiri dun o lason si kithi aprang aprang ta karbi poro malun kachar hi hai huya lun si pi atum pen charlie dun si rim dun hemar lo so mara phanta ke klem kapare pon kanghon katalon pon biri bithung karche mir biri karche lo han karche hai huya ning hang o hem kachu buchya hut don rap korti mutti hai huya phanta ke miya towar ke than pang jang pon मेबेल तेरंग पी पीर थे कहा चे देत पेंता होन सेरे आहिन अनिंग के हैंग सोदो अलांग ली लून की लून पे नांग अनिंग हैंग ला पेन थे अलांग ली पे नांग आना लून अमिना बोंदा पेन अति ओत पीसी लून पोन लो कार बियांग बोंग हाला सुआ हुत सुआर लो तुम आंग बोंग के तोक ला पेन की लून थे कतुम कांग आर हुता अलांग ली लहाय बुचे पोन सी खायांग बोंग अतोवार जापोन लो All India Radio Guwahati Center along pen alang li tum hen lo karbiya lun ki lun cheng atum. Alang li mithang ka bonda ate ot ki pi la pen ki lun pon alun lahay hen lo. O ni ka ching hon naya bang. Wang tha e boy wang tha. Nang men ma tam hi di. Arni kang sam wo long kom nang kang jar aling. La pen ang parta alang li kachar hi alun ason ason alam the. La pen usumar alam kan hai hui ta tok si All India Radio long pa chitang dun. लहाय पेन अंग पार्टा में बेलतेरंग पी के क्लेम्बो मक्काम अमुदो उलैंग फारूक रिसिर केब्रा थ्रकनेर केब्रा हिनिया निंकान दिफुकला बा हेम अलोंग सोअर लो डेट पेन इज सी थे दुंग अलाम कान क्लेम पचुन पोन लो लसो अलाम कान अलांग ली जितिमाय बे पी पेन चेराप चितोसी पचुन पोन लो सोअर लो इज सी अलाम कान के क्लेम पकलांग पोन थे गजोक अलांग ली तुम अफान मुलुक ता रुहुर लो सोअर लो असोंग मते जिला महिला समिति अलोंग ता केचेंग फारूक रिसिर केब्रा थ्रक केब्रा हिनी आहुटपेन फारूक रिसिर केब्रा थ्रक सिर केब्रा फ्ली आन क्लेम चेराबदुन लो केचेंग पेन ता बैंग फु दुदुन सी आफी माई फी लापेन थु बिदिसार मानदुन लैंग बैंग सो असोंग आहिन पेन ता फारूक रिसिर केब्रा थ्रक सी केब्रा फो निंकान मालोम All India Mohila Sumiti along Bangphu Chittoidun. Jila Mohila Sumiti along Dudun Bomahut Si Haraghat Lapen Hamren along Ninkan Esegai Mai Pita Pedo Damlo. Lahai Klembo Mangparta Ki Bangphu Ateng Pen Buakata along Ta Dudun Si Kam Cherabdun Lapen Kipir Kithak Hai Huita Charlie Dun. International Council for Child Welfare Patihek Penge ICCW Puasong along ta Parokrisir Kebra Trokner Kebra Pli Lapen Parokrisir Kebra Trokner Kebra Poaningkan Malom Karbiang Long Pen Kecheng Si Mate Ke Japon Paprang Siang Kong Chunbang Manlo Laso Asong Pen Amat Si Arjan Kason Si Kachipate Lapen Osumarapan An Tesire Keron Akam Hai Huita Klemlo Union Cooperative Sostha Longta Parokrisir Kebra Trokner Kebra Pli Lapen Parokrisir Kebra Trokner Kebra Poninkan Kibang Pudu Dunlang Jila Mohila Sumiti Asong Pen Arlo Suasong Sisu Aru Matri Mangal Kendra Dipu Sengpon Si Osumar Pen Apai Tumphan Kalana Pen Kelana Pon Padu Bangso Kam Non Ke ICDS Ahin Pen Si Kelang Pon Alang Literang Pi Mohila Sumiti Along Viswa Garmin Mohila Sumiti Along Kerap Hang Pi Si Sumiti Phan Kerap Palong Pilang Mebel Terang Pi Ao Korjang Ahut Pen Ta Ketok Kelang Akrong Aning Hang O Alang Li Aning Ke Hang Ateng Pen Lam Met Lam Chong Kapang Cho Along Ta Ketok Kelang Pen Cherap Dun Alang li pharo krisir kebra trokner kebra hiniya ninkan kunturi pualam sayalong puhor rengoni pualam jir toksi paklang dunlo. Lasso alam jir oso marapan ke tok ke lang amu ke ja putaksi ahar chi paklang. Puthot pharo krisir kebra trokner kebra sir keb aninkan lamde lam sayalong ta a oda dur ejadvet pu lamjir toksi paklang dun thulo lapen thu parokrisir kebra trokner kebra ner kep aninkan lunbarim lartata tokpen paklang dun si lamet apuru pangchu dun lo lapen alang lila meda mai long ta